0: които сега на Макавра е Борис. И Кирик се не там обаведе, бавно домата се ритат инфан, но ние бъде афета гората, Сауди, бакум да се не има уза, баткин написано.
1: Ovintis, nei mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.